як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою? Бували дні,

над леві такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

клевітаті. І що ж тобі сказати, як розлюбиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

пісня розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьогора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні 4 вересня 2026 року. Сьогодні згадаємо Василя Стуса. Василь Стус відійшов у вічність 4 вересня 1985 року в карцері табору для політичних в'язнів у селі Кучино Чусовського району Пірської області в Росії. Тут він відбував 10-річне покарання за звинувачення в антирадянській агітації та пропаганді. Йому було 47 років. Василь Стус народився на Вінниччині, але через рік разом з батьками переїхав у Сталіно, так називався Донецьк колись, де вчився в середній школі, а потім вчився на історико-філологічному факультеті педагогічного інституту. Пізніше Василь Стус вступив до аспірантури Інституту літератури Шевченка у Києві, але був відрахований за участь в акції протесту проти арештів шістдесятників, і це було під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Василя Стуса звільнили із праці, і він мусив працювати на будівництві, кочегаром, у різних таких підсобних роботах. Не маючи змоги друкуватися, публікував свої вірші у самвидаві. Отак, у 1970 році його збірка «Зимові дерева» була видана у Бельгії. В кінці 60-х став займатися правозахисною діяльністю, писав відкриті листи до президії спілки письменників на захист В'ячеслава Чорновола, Івана Дзюби, писав до КГБ, до Центрального комітету комуністичної партії з критикою політики обмеження свободи слова і порушень прав людини. Василь Стус арештовувався двічі. Він перейшов через великі страждання. Він був людина, яка не хотіла коритися системі. На знак протесту проти жорсткого поводження табірної адміністрації кілька разів оголошував голодування. Він рік провів в одиночній камері. Йому забороняли зустрічатися із дружиною та сином. Черговий раз він був кинутий до карцера, де оголосив сухе голодування протесту і помер в ніч з 3 на 4 вересня. Він був похований без присутності рідних на кладовищі, але 19 листопада 1989 року перепохований разом із іншими дисидентами, з Олексою Тихим і Юрієм Литвином, які також загинули у цьому таборі. Їх перепоховали на Байковому кладовищі в Києві. Це перепоховання було надзвичайною маніфестацією українців проти сваволі влади. Пізніше судова колегія в кримінальних справах визнала його невинуватим і посмертно реабілітувала. В 1991 році за збірку поезій «Дорога болю» Василь Стус був посмертно відзначений державною премією імені Тараса Шевченка. А пізніше вийшло шеститомне видання його творів, підготовлене колегією на чолі з Михайлиною Куцюбинською та сином поета Дмитром Стусом. Вічно будемо пам'ятати Василя Стуса, цього незламного борця за волю України. Звучить пісня на його вірш.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 4 вересня 2026 року. Україна потерпає від масованої атаки росіян по всій території, по мирних територіях. Атакувала видобувні підприємства «Нафтогазу». Виникла величезна пожежа. На щастя, постраждалих нема. В Києві через дронову атаку постраждали 6 людей, зокрема і дитина. У Дніпрі рашисти знищили відділення нової пошти, погоріли посилки. Ворог поцілив по заводу «Кока-кола» на Київщині. Завод знищений, і це можна продовжувати і продовжувати. На Київщині рашисти пошкодили один із основних складів

Їх запасів харчових продуктів зараз немає, нема дострокового дефіциту в продовольстві і не очікується. Можливо, через перебудову логістики, через бомбардування є певні затримки із доставкою продукції. Перебудова логістики через пошкодження може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5%, але ніхто не очікує, що буде якийсь дефіцит продуктів. Путін заявив, що б'є по Україні, щоб Збройні сили України не впливали на економіку його країни і щоб їм не кортіло бити по нафтопереробних заводах. Путін: є другий метод боротьби з атаками ЗСУ – завдавати ударів у відповідь, щоб не кортіло нам шкодити. Ось і все. Варто зазначити, що Збройні сили України атакують російські військові заводи, які виготовляють зброю, російські аеродроми, з яких злітають російські винищувачі, і нафтопереробні заводи, які постачають пальне російській армії. Чому це важливо? Росія вторглася в Україну, окупувала український Крим і частину Донбасу ще в 2014 році, а в 2022 розпочала повномасштабне вторгнення, атакувавши вночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітно було те, що російські пропагандисти в перші дні активно поширювали заяви, що Росія візьме Київ за 3 дні, а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через ці 3 дні пройти парадом по Хрещатику. Однак, станом на початок осені, тепер цього року, окупанти не змогли навіть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. При цьому російські війська щодня атакують безпілотниками та ракетами житлові будинки, школи, садочки, торгові центри, вбиваючи мирних жителів. Щоденно росіяни влаштовують так зване сафарі дронами на мирних мешканців Херсонської, Запорізької та інших областей. Весь час російська влада вигадувала різні причини для виправдання початку війни. Розповідала, що нібито НАТО хотіло напасти на Росію, вигадували якісь біолабораторії в Україні, доходило навіть до маразмів про бойових комарів та брудної бомби. Пізніше Путін навіть вигадав ще одну причину. Україна нібито планувала вторгнення у Росію, а Москва вирішила її випередити. Також російська влада всіляко намагається применшити збитки, яких завдає війна проти України. Зокрема, Путін визнав, що українські удари по об'єктах промисловості і логістики завдають шкоди російській економіці, але при цьому він запевнив, що критичних наслідків ніби немає. Наприкінці червня, після серії атак по російських нафтопереробних заводах та проблем із паливом у багатьох регіонах Росії, Путін заявив, що збитки від цих українських ударів нібито не є критичними. При цьому він заявив про необхідність нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони для захисту цих об'єктів. Аналітики кажуть, що справді ці удари по нафтопереробних заводах та військовій логістиці на території Росії впливає на її економіку і допомагає веденню війни. Інші аналітики кажуть, що Україна б'є зі своєї сторони, рашисти б'ють зі своєї сторони, і це може тривати довго, і це не приносить жодного результату. Потрібні переговори, потрібно сідати за стіл переговорів. Але, як ми знаємо, Путін не хоче зовсім ніяких переговорів, він хоче війни. З добрих новин, що Збройні сили України уразили російську радіолокаційну станцію «Каста», і це сталося в районі окупованого Вишневого Запорізької області. Ця штука коштує більше, як 60 мільйонів доларів. Це мобільна транспортна система радіолокаційна, яка призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. Станція може виявляти літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Слава нашим ЗСУ! Військово-морські сили України уразили судно Росії, і це сталося у порту Сочі в окупованому Криму. Це невелике судно, але воно є елементом російської морської та енергетичної інфраструктури,
яке забезпечувало нафтогазові операції

обслуговували офшорні об'єкти, перевозило вантажі і персонал для виконання підводно-технічних робіт. Його діяльність була прямою підтримкою воєнної економіки ворога.

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» – Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки для створення в Україні лінії складання далекобійних ракет «Скалп», у виробництві яких використовуються французькі та британські технології. Лідери наголосили, що надзвичайно важливо працювати разом, щоб знайти шлях вперед для захисту спільних інтересів. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва на День Незалежності заявив, що Лондон також схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow цих ракет і поділитися технологією із Україною. З добрих новин, що з окупації повернули ще 5 підлітків. Деякі з них жили в умовах ворожого тиску ще з 2014 року. Наразі вони в безпеці і почнуть навчання в українських закладах. Так, на підконтрольну Україні територію повернулися 2 сестри з багатодітної родини. Їхні старші брати виїхали з окупації раніше. Наразі вони отримали посвідчення і повернулися в Україну, родина разом. 18-річний Кирило перебував з окупації з 2014-го. Родина підтримувала його прагнення жити в Україні, тому він ще до повноліття дистанційно вступив до Українського університету. Вже за тиждень після 18-річчя хлопець зміг залишити тимчасово окуповану територію. Місто, де мешкала 17-річна Марія, рашисти окупували 2022-му. Там закрили всі українські школи. Однак, попри ризики, дівчина таємно продовжувала навчання онлайн за українською програмою. Їй вдалося здобути повну загальну середню освіту і вступити до коледжу. Марію та її батьків змушували отримати російські паспорти, але сім'я відмовилася, тиск посилився, коли до їхнього дому прийшли російські військові на так зване знайомство. Після ретельної підготовки Марія разом із бабусею залишила тимчасово окуповану територію. Наразі вона в Чернівцях і вже цього вересня почне навчання у першому курсі коледжу. Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули також 6 молодих людей. Вони роками жили в умовах окупації. Можемо собі уявити, які щасливі ті діти, які повернулися на підконтрольну Україні територію. Як ми вже говорили про те, що Міжнародна асоціація лиж та сноубордів допустили росіян та білорусів до змагань. Але Норвезька федерація лижних видів спорту виступила із жорсткою реакцією на це рішення. Норвезька федерація лижного спорту підтверджує своє раніше ухвалене рішення. Спортсмени з Росії та Білорусі не отримають дозволу на участь у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним прапором. Раніше Федерація лижного спорту України відреагувала на цей дозвіл і закликає заборонити росіянам і білорусам брати участь у змаганнях. Наша програма добігає до завершення, ще послухайте громадські оголошення і, як завжди, пісню. А я бажаю вам гарного дня і почуємося завтра.
Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимсь чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член комітету українських студій при університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чистая вода. Прозорі і стрімкі потоки, вона крізь вічність.